0: mana na kedo kono ofia siidu ogo mala ndora apa mana tsatsa na tsuoka alo ho wanye ha alo enyi kemela no wanye kwa no wonye mutra na wa woko ozo ebetu woko ozo mu nwa tupe agba kujin yani me kono na ka umu na foke o mu ya ko ne ko mu na foke unde wo mu a chode na neke ihe okike ya wonu nwe nke ndo se lepe kuwake kwa kubi chie mwone ya wuna sawo mwona ya hundi ya kutio uwa sawo mwona ya hundi na uwi kinyi ya beto dudu uwi ke simba ya ududu ya ududu kia oho ya mkiri simi ya ke simba ya ududu ya ududu nga kande kwa mwota ya nafoki ya ya kwa na ududu so nye hei oke ye usure ya ima ududu so nye nyane yunga inye kutu watu pa mchanga wa nao lika mwa hanyi kuru na mdeni mea mwachiga lika mwa na mwa hanyi mwa bionu ando wuna nika mwa hanyi achi wapa nje kini mwa woke yotu bibi ronge nye bibi ya toje saya only reason for that so mwa hanyi kige digi nebele uja atu lage mwona geni mwuru mipazo age mihi wa msona di kose domena libo sifre ongo hamdu lunde wunu
1: ime ina ime wuko ma ele ya kwe wa ega boroge
0: kubo chita wuko abala nnokwa abala nnokwa wangos
1: eho
0: mba kwa na mbibu ya karanka nno
1: mwa na ega boroge
0: ime
1: ina nantumege ototo wa mao ebola chie ebola chie
2: oga wunka ha kupula
1: kupula Buy na
3: 0806363617.
4: Too much friends because some the Ghana
1: friend.
4: Yeah, what a chimic love when I didn't care when. Yeah, what a chimic, Because there are got our friends here, Tiga, Korea, Gibi, Korea, Gibi. It's here, Lucia. But yeah, we are here. Why
1: ele tu nande kan buta apo ni
4: ba
1: ni dishe ke ela kare gun ka ga poro ge en bo ken e
5: It's no longer a new that Professor Enugu has